0: کچھ ریشمی خواب کچھ مکھملی انداز
1: کہیں بے خیال ہو کر روحی چولیا کسی نے
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل
2: جانے کیوں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار